Tekratate, tekratate, tekratana, kitana, da. Tu me ne dekate, kite ka. Tiri kite taka, da. Da kite ka, da ka, da kite ka, da ka, da kite ka, da.